0: negra ingara patok jo makara king sin pong lape yamba kumba ipa ra chupa kumma in yamba ke pong la yulebela negra para kon kona negra sing lembong na ni korong nung le khapya jo mang jo mbong anang ga yamba jo kumba nu kumma jo mang ara king mang jo mesbong kona
1: e hakir ke ara jo manande king manande kira ben Radang bare gebat baisi kada kumba pakwa kumma netsi bacok masih bungkir apa kamu pan kusingan itu. Hege kadang bare kon negra cok mas sabso ba kewa ba kemte ki negra ne mazang keking kusibi.
0: Ara aro kara ara taba yumare me urang mirang ba isika king kung gotung aro karakte negra ang ki ang king kung lawa ya.
1: Ara ani saktim sep ma lagi yang bakai zukur kiat kira bena kusing itu. Kok mau kei nakir king masuk tepe? Hekeng kon king mele tim mundum babi?
0: Ki king mele ara sing ani ara hong sing in kub ma bario ara kon hong sing kub mang keng ngang neba hong sing ara kubung do gatang marayak man ara aro ba na be
1: ma
0: suman binen bela jole keng ngang ne ati neba kurum deng uta kon ta ma sing hong ma siang. Ki cuk ma bung ara ara kop mo sehurik tang jahazoge ara wile ara nam sami ra kumphu re ko king khu gara ke bele ko king khu gara aro ani ga namamu aye be ba ella jo la ani ga ra ke bele ko ri kho me de nen gara ra menda ra namma
1: kedumba
0: menda no pita ma ra
1: pit len king masuk ta
0: kedumba ara ek kon king male huksa ge na menda re king ma boryu sing sa ge na je pit le
1: pitle
0: king ma bung anang ku ung mang kha ga pitle
1: kha gon go wale to
0: kha gale do
1: king ma bore king ma boke ung ma boke kon a khe ga ke king mele the de chi go wa cha jo pe phu he
0: ke king mele chi go wa ra ja ga jo pa ti me me tu ti in ja jo kra aro kra pha the pha the phan ja jo ge kon na ra kon na se hori kop ma lagi thom malagi ung malagi khop mano kha se hon do ara la sik ja joke khop mano ara kusi gang ong sing ta mang kusi gang ara khon kha chok mbai na ra pitra ba kwa ba khune la sik kumuk yuk yak mang ja joke ara li sing asi tikho wa ba mana wa ra jai ara khop na set lo ku jong
1: set
0: lo jong ja joge nang tung li ja joge
1: tung li yak ma yang mundang yak ma bong gerak
0: ba yang munda ang yak ma bong tara yang munda je oke aru ba yang munda men uncha aro le thabai mare
1: togi ba
0: me got ba yang munda yak bong ani kumuk phong ma lagi je ha mono lung nama ada ni yak tung ba mo ba nama dol sing dong ni
1: lung sik o
0: bokon ke ma kroba jare inkhong athaba yimare mere rumtho angke tungga tung khamono tungli jajoge amliso khamone iksa khambe ke thamba kha ani era dubo manu dubo game baryo
1: pichha sambokhe ne yak na
0: bokhe wan thek baryo khannare ra kumunthum kumunthum mo thek sibong
1: ara khaga ni sik to ara kerek chigo wa yak na bong gera benang wa khelle ara mundum ket mundum ket dile ara ani la tiksang digemba ani mukla pongera benang ara nasanwa nasan isik pa ro thede yak ma pongera ben ara ko mo adang bari ki kusur gara heke kara negra king meleng ara thede thim thapla wa be ara puwe ko mo ara akhir king ma sukte thede yak ma pong ko mo kon sitang adang bari ta jek ten
0: ara negra king meleng kha gon ara करंग लुंग जा जोगे र
1: करंग बंगारा बना नेपाली में तो तांबा
0: तांबा खप्यान जा जोगे करंग लुंग खप्या बामा अनंग खपमनो सेहो जा जोगे कोहेला पिले यंग बा पिले
1: कोहेला पिले जा जोग पा
0: कोहेला पिले
1: सेहो इन
0: सेहो कुमाकला कुफारा रेगे मेनु नेंगरा बा र थबायु मारे
1: मेजे
0: कुमेजो बा र नसान बा खल्ले हेमा र कुमुक अभि इंखोंग मांखा हांगुले सेखाई इंखोंग के kero aba kuhela mo chinasan me jogong thabai mare khamba ra amuram theba sik ke ara ko kuhela pit dha joge bitra kusigang gara khatung li kha ko de adubo banu ara yaktung me mo ba me ke rek la kusing ni mathum mira ko ara dubo khamone yang munda khyang sik bario